Samantha Pitlukka Mikelungta Sigalutungli Kogatskat Umyokukupilla Upyokoruki Rendram Ayokutikka Maktskiruki Chalitskiruki Inaktskiruki Likogatskat Liknaurat Pitkluku